ye beye no sa adanu. Kwa suwa she Adum TV. Netie Adum FM. Asempa FM. Eni Inshira FM. Siko! Sika!

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia no dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesebi

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia.